Za slavnog francuskog frizera Franka Provoa njegova je struka umjetnost sama po sebi. Uvijek nastoji istaknuti ljepotu svojih klijentica originalnim kreacijama i za sebe kaže da je provokator koji izaziva samopouzdanje. 1976. osvojio je titulu najboljeg francuskog frizera, a godinu kasnije postao najbolji na svijetu. Ta su mu priznanja označila i prekretnicu u karijeri, otvarajući mu vrata televizijskih studija i krugova slavnih, gdje je njegova stručnost brzo postala nezamjenjiva. Nakon što je otvorio salon u ulici Franklin Roosevelt u Parizu, počeo je stilizirati kosu mnogih slavnih osoba, uključujući Alana Delona, Romy Schneider, Brigitte Bardot, Tinu Turner i Sharon Stone, između ostalih.